traja, naj traja, pusti naj traja, kako je lepo. Traja, traja, pusti naj traja, kako je lepo.